0: but you're just a boy.
1: Du har den på Radio Silkeborg.
2: Radio Silkeborg.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
2: Bye, it's alright.

Radio Silkeborg. Det her spiller Bebe Rexha og Faithless med New Religion. Lige om lidt så byder jeg også på Kygo, Khalid og Griffin med Say My Love. Men først her Damiano, David, Tyler og Nile Rodgers her med Talk To Me.